Ko e tau taimi, ko e oseni ai mili te hon fulu pe me whā. Pea e te tau toi kolosi pe ki he ki fo I whakamaha mapa ko e ni. Ka e osipe ko ia pa te tau hoko atu ki he interview hoko. Ko e fo I fasi ko e ni tuku atu ia ma mo tolu ko toa pe o kei kiu he hala. Ko e fo I hiva e ni a lo Betty Blake. Nau I taimi. O chali watu here and Linda on 531 PI Pimentonga.

0: O enki pe mo e kakai fono ango e tau polo kalama pi en tongani malo mo e tau maue fia fini fia fia ampito I loro tongani ke tau toi vakai ai ki a se fita hau uli pe mo e polo kalama koia o kui loa koe kuhiri loro tongani pe mo e kaha u se fita tai tai fia fia koe kua ngo I maa fana upito he tako eni a nafago pe he au e hoko atai peki a tau ki I a maa ulu ulu fia fia pito ke tau toi ngai whakataha malo e tau lava
1: Ja le malo mo e la mai ki ngai aho. Ni uko u whanonga pēke o whawhela ki mai e pao kua ala waka ane nai.
0: Uia.
1: Me nau pēa uku ke kau he e kai pola kua nai I tatara moto ngā. O ilo whoko I kai ki toi ha ka ki kā tanga I tonga. No ui mao pēke ki alango whae whatongi ai. Whawhetai. O mare, o tō he whatongi a koe ni.
0: Au pito.
1: Whamalo pēke ui ho lawa mai ki tau whae rewa ki kua mai pōni.
0: Mua mua pē tau ngā we se whita ko hinga pē nau tang pē mua whae pē kau nofa pē mi heni.
1: Kai, pōmo. O hake whake pō I whaes kua nā lawa ka.
0: Tō atu e?
1: Ko mari e, I o, ko e tau whanau pōki ko I anane tā koe mo e whamea rea ai
0: fui vai
1: mai ne afio ka ko ni ta ko u te be mo no fa va ta ko ni fa mai ka ko e ka sio ka ia fo na ni ka ki mo ma pe e mui mui pe he e ngai to ma ko me ko ri ka u te fa vo fa da ko no ka mai fa fo o no mai pe
0: ka ke
1: ta hi ne bo ni o kai ko la ma ka ka ko u ru ka la va
0: e
1: sio ni ma ha ko e na ka fa no ko mai na ko mari wa tu ma ta no u ka la la o Pretoa, koe tāpokia kau toa, pekai ngā taika, koe eiktauia, e kuonga koe, o kukei yongo, honongo, ngohengai ahoni mo alame te, pia ange koe maulawe ki ai, I ai e ongo whawhine, na whaifatongia maupe, whakahauka programma koe ia, ai a ko litia vea Simpson Fokia, pia mo eseta pinau, pia I heponi koe, koe ni kumai mahalo koe mahalo o au mai, koe kamata ini hono whaka osi ngā oe pōni, e koe, koe ni te mawa urewa ki taimi koe o apaka au ke, koe muri tō koe ne mo ui a whinau, pia te mawa hoka tu kai he pōni, ka e whaka osi rewa, a e prokalama koe ni hono lau historia o whinau, I e tau prokalama hono ko, ka e tu watu arewa ke ufe whine e kena whae fatumia, malo.
2: Nai mawahe atu pou mālohi mo hono kakai ki hapai. Pete eki fuoloa, ko tenge tange ai o whiwhine whika ua o whinau. Ko ono hingoa, ko soo mo tai malilangi. Ko e ta ahine ta uono pe fitu nai. Na e ave me he api o ene eiki, ki hafale, he loto a o tari ai tupou. Ai o tua o ingahi hau o tonga. Pea nau ta o puaka he meimei pongpong kotoa, o tuku he matafale, Koe whei rau lau ki e otu ani. Hei ilo, tēne tuku ke mo ui e ki itahine, koe uhi ko whinau. Na e whai mo I whakamalanga ai mata apure, e toko ua, petolu ki e otu a, he na I kai ha taula o tali ai tupou. Whakamalanga eni na e pehe. E I, ko whinau eni mo hou eiki, mo I kau mata apure, tuu ki mua oho whonu ani. A fio mai mua ai a fiona kie e mau. Whakatō ma pe e iho ao. O kumau tau tāpa atu kie a fiona ke oua te ke si takawhalu mai kai whakamo ui e whewhineni. Koe uhi ko ene eiki. He oku tauhi ma upe e ene eiki ai ngahi o wau oi lotu. Pea ka pau lewa ko houhau ai a fiona ko hahia pe whaihala. Aha taha o glonu kuni iho ao, o mau kore ke hirifaki ki ai e a fiona ai tautea o tau moia. Ke he pē ke oua e hirifaki he toko tahani na e si toki whanau I ane a fi. Ko e mea kia te ki mau tolu, ko e haha toi mea te mau whemo ui atu ai ka ko e whai whatongia pē ki a whinau. Pea koe whaingata ia ia hono whale, ko e nau whaingata ia ai pē, ae tonu hia moi hala ia whakatau osi. Na e toki whaka osi, taka tuo mā lohi mai, ai tau tapa o pehe. O ua e ta e alo ofa mai ai a Fiona, o ku ikai koa teke a Fio mai, ko ko whina weni mo afu, ai hako koe, hou eiki tupu tupua o kunau i pulotuna. I kai o kuiheni mo fotu mo hifo, i kai koe hako ia o mumui, ai hau o tonga i mua. I kai o kuiheni a alo mo niukapu, mo tupou, koe ha o kui kai teke alo ofa mai ai. Tō kai mai mua a whinau o whakamo ui hono o whewhine. Hange ko ia kua osi whakamatala ki ai, na e tao e puaka, he pongi pongi ki he pongi pongi, o whei lau lau aki ki he otuani. O aho ho hoko e hongo furu maa whaa, mo whae ai pē ai ngahi whakamalanga o hange ko ia i olunga. O au o tuo nima, ono, pe fitu, he aho. Mo ngari tai tokanga mai pe ai o tua. Kai whakautu utu pe ai tengetange ai oiki tahi ne. Pe ause aho e hongo fulu mawha, pe hongo fulu maono nai, mo i kai ai pe tali e maukore. Pe anau hiki e ki tahi ne ki e loto a e taha e kolo. Aia na ia e whare oi o tua ko tui fua pulotu. O whae ai pē ai ngahi o wau tatau, o osi wiki e taha, moe i kai pē u uku. Ngai mahino kia whinau, o alu pē e aho, moe whakautu utu e tengetangi hono o whewhine. Pē ane whekau, ke toho ki tahi hono ngahi wakalalahi, pē a heka kotoa ki ai hono ngahi mali. Moe ne hou eiki, moe ne kaumataapule, pea toki whakahekeheka i ki i tahine, ki e waka na hekai a whinau, mohono ngahi mali, mo toki uka mea, o nau wholau ki hunga, ko e motu o e taula ko tupou tea. He na e whaahu i a whinau a hono o tua, a tupou tau tai. Pea na e tuu, he ngahi loto a o tupou tau tai, he motu an. Na e whata atu e ki i tahine, ki he loto a e taha, o whai, whai ai e ngahi whi lau lau mo lotu tatau. Kana i kai ke whai he mata whale o e whale o e otua na e tokoto ai e ki tahine. Ka koha whi tuupe na i ai e taula. Ai e na e lahi pe ki hono whale no fuanga, pe koe whale no fuanga o whinau. He koe ngahi otua o ku iai honau taula. O ku whai e lotu ki a te kinau tolu. O fōu ia te ia, pe ko whē pē whētū oku i ai. Koe ngahi o tua oku i kai hanau taula, oku whai e lotu ki ate ki nau tō, e matāpule, i he ngahi whare o tua, o hange e koe lotu na e whai na maa whinau, ki a tali ai tupou. Na e whai e lotu pe he he aho kotoa ki a tupou tau tai, o whaka fōu i he taula. O wike e ua, pe tolu, na e nofo mau pe ai taula, he olo waha, pe na e ngāri yongo au pito ki hono loto, ai feinga na e whai ma ai ki ita aine. He na e wha mo kulukulu hono loi mata. Ka na e tai tai taha ane tali e nau kore, ne ongo na anau whai whakamato ato. Pe a ka ai ha ane tali, ko ene pehe pe, ko e whaka ongo si anoa, ho o mou kore. Ka ne ko au pe o kuma whai ke whamo ui e whewhinena, te whamo ui. Ka ke mou ilo mua, ko e whine ngalo taha pe, eni o haa o tua i pulotu. Na e a ahi e tau la, ki he ki tahi ne, he aho kotoa pe, o ta utu hono tawha aki, mo puke hono ni ma, mo tangi loi mata, ka e no foi ai kaumata apure, ki he api o e taula, o mono mono e ato hono whare, mo awe ki ai e nau ngahi maukawa, mo whakaeke eke, whakaeke nau toro. Koe nau a ahi e taha ki ai, na i kai kawai a whinau, pe na e talange e he taula ki a tingi nau toro. Ka ne nau i loi e tupuanga o e tengetange ai ki tahine, na i kai te nau omi, o hu hu ki a tupou tau tai i a te ia. Pea ne whakaha ki a tingi nau tō, ko e hoko me ani, ko e le lei whakalukufua ai whonua. na anau whakahoko kia whinau e ne lau. Pena e kamu whinau, he o ki ai he aho e taha. O ne whihu iange, isa, ki he o tua, na e hū tokua ia te ia. Pe koe hā e uhinga o ene pehe, koe uhi koe lelei whakaluku fua e whonua. Pea ne toi pehe iange. Koe mawhasia hok loto, i kai koe loto mawhasia ai pe, ia a hoku kāinga kotoa. Ka pau o ku kove whina ngalo o ha o tua kia te kinau tolu, pea tuku ke hilifaki taha pe i hoku ulu. O ku ikai te mana bahe ki ho nau hou hau, ke he pe ke whakamu ui hoku ki i uhiki. Pea o ku kore ngā atu, e tu pou tau tai, ke whaka whina ngaloa mua e he awhiona ai ngahi o tua ke he, keu fuesia toko taha ai ngahi tau tea kotoa au whinau whinangalo ki ai.
3: Ka nei kai hatari mai ai o tua, kai tu upe tau la o alu o tau tu whataha mo la o vare pe nau mātuku. Pea whoki lewa whinau ki hono whale, kua ho haalahi hono whinangalo, o ne toka i hono whala kua tenge tangi, mo toe e matahoa mahalo. Na e whakautu utu whakahaua pehono tenge tangi, pea ne lau kuo kite mai ki a te ia a tāne ki nanga. Pea lelea e ne kau kau nanga o tala ke e ne hau eiki mo kau matapure, pea nau whato o to o mai ki hono whare, tā kuo mawahe mo e lea. Pea na e whenga ke lea ki a te kinau tolu, ka na e hange o ku fulu tā maki a he whaingata ia a hono whinangalo. Kai whai atu o whai atu, kua tawhi tau riki honolo i mata o neongo i thie maarie, pe ane e whakatonu hia i ai ngahi o tua. Kai whaka me apango ia he ene mate he mohenga o e mamahi, o i kai i ha mala e tau. Nane ki i longo, pe toki lea le o moko moko mo thie maarie, o ne pehe e ia. O ku lu fesia ho ku loto, he e kuwhaka kaukau atu ki he mea o kutu o whakawhale loa mai ki hoku pure anga. Kua mahino le lei ki a te au, kauka mate, e kovianga e tu kunga o ngahi mea whakafonua. He kua u whakatoka ngai, o ku ikai ki whakaongo mai hoku kakai, koe ofa ka koe iri fia. Na iai e hou eiki mo kaumata pure ni hii. Na ikai fie hū ke whare, kana nau whanongo atu pē ke lea a whinau, pē na wōrewa ke he taula o tu pōtou tai moe maukawa. Pē lea hamata apure tau leke leka ke taula o ne pehe. O kumau tui whakapapau ke mawhai o haa o tua, ke hirifaki ki haa tangata ha tau tea pē o kunau whina ngalo ki ai. Kai tāpa fua mua a haa o tua, ke nau whakawhina ngā loa e ngā hi lau maalie ma umawhai kotoa e pulo tuna. Ke oua te nau hou hau i he mea na lea ake whinau ane uhu, he ko ene lea puna pe. Ko e kafo hono loto he ene ofa uu i hono ki uhiki, o i kaiko ane tae apasia ki haa o tua. Nei kore ai pe he matapule, ke whaka atu i e tu poutou tai ai whonua, pe au e to oi ma ui a whinau na tupu ai ha ma viu veu mo a whikolo aki. Pe whakalongolongo e tau la, o fuo fuo loa, o ilonga ai e whaingata ia hono loto. Pe a whaiwhai pe ane lea, o whakaha mai kua fuo loa ai ale alea ngai o tua i pulotu, pe koe ha e tau tea o to ton ke hiri whaki a whinau, koe uhi koe tu o lahi ene li aki hono ngai fatongia whakalotu, moe hulu ene tae apa sia ki haa otua. Pea koe mea ana e mu o mu amai ke ena ufakau kau, ke mate kana e tau tau whakalaloa ia, e tu pou tau tai, a fi i nau ke ene ngahi otua, pea pou pou mai ene i ke a te ia, o tu poi ha vaa tau lahi i pulotu, o i kai foki koe tau aki ha mahafu, ka tupo tau taiange ia i he taula. He oku mo uita e ngata a haa o tua, o i kai ala mate pe la vea pe whaingata ia whakaisino. Ka oku nau ke mo a lea la lahi, O hangi ko ia kuha mai e ngai matangi mālohi mo ngahi fu umana ki mui mai. Pea whaiwhai pe nau pehe, ke whakamo uia a whi i nau, he mala i angi hano kakai i a te ia, i a ane mate. Ka e whai ki ai ha tau tea wha mamahi angi ki a te ia, tonu ke mate ano ofefine na e ofa tahai. Kua osi kotofa pe ke mate ia, pe ko hono ofefine. Pea e ikai ala whakafoki tu tu uniko eni apulotu. E ika iala whakamo uie ta ahine, ta e mate a whi nao. Na e talange e taula, ke na whatoka i oku iai e whakamo oni ke tutu uniko e ni ai ngahi otua. He na e lolotonga tenge tange a whi nao, kai sai mai hono o whiwhine o longo mo ui. He koi mia ena e hoko. Ka e sai a whi nao a pongi pongi, kai kita hono o whiwhine, ke whimo mahino ka whi nao, ai mafi mafi o haa otua. Na longo e taula, pe foke ho e iki mo e kaumata apure ko nau tui, koi mo oni ene lau. Pe na wawat ke whare o whinau, tā ko sai sai mai. Ka na ikai, te nau whakahokoange a lau e taula. Pe te eki fuoloa, ko sa sala holo ene lau, o au ke hou eiki mo kaumata apure ra nau faa ilo kawa he peito o whinau. He koi pitenga ia oi fe awe aki lau moi mau ongo ongo. Na e nofa toki uka mea mo whinau a ene tamai tonga, mo hūwhanga anga i ene tenge tangi. Ka koi hū e taha toki uka mea ki peito o ilo e lea e taula pe ane alu leba o wakai ai ofe fine o whinau, pia tā kua ta utuhake o kaise aine mo moho, mo mata mo ui mo pōtala noa mo ne kau whewhine. Pia au ke e whiawhi, kua ongo e whinau ok mei mei sai, o ne a ai ki ono o whewhine, tā o kutoi puke lahi, o whiha lāki mo whiwa matala nai whai kia teia a ne uhu, o pehe koin kua sai, pia ne mohe he whare ono o whewhine he pōko ia. Nā ne āhake pongpongi, ko ne o ngoi o se sai, pia ne mea o wakai hono o whiwhine, i hono o mohe anga. Pe tā fuwa hono loto, he tā koe o toi puke lahi ange. Nā ne mea hifo ki mata atahi, ke whahino hino i mono mono o i lā hono waka, o fe mo i kinai he toenga o i aho, ke hanga no ai hono atamai a pē. Pea po ule a ho pea ne mohe ai pēhewe mohenga hono o whiwhine. Pea hengi hengi hake pea ne whikau ene hau eiki mo ene kau matāpule. Mo ene kau ngā weke nā wō he wā kām hono o whiwhine ki yofu. O huhu ki a alai wālu koi o tua hono mehitanga a toi umu. Nei haua pē e ua e nau fōlau pea nau tū uta o o moi maukawa ki he taula ai o tuane. Ne ngalo ia tau ki uka mea a hingo e taula, kai ave ki tahi ne ke whare o tua. Na nau wa lolo, o hanga ki e taula, pe tuku atu e nau maukawa, pe folofola mai lewa ai o tua. Koi whakaongo sia noa ho mo womi, ke huhu mai ki a te au. He kua osi whakahato e mea kotoa o tau ke mahino ke tek motolo. Ne os whakahoko atu e tupou tau tai e whina ngalo o haa o tua. O kui kai hato e mea ki u whakaha atu. Pea osi e lea e tau la. Pea tu a whinau mo hono kau whakafe ao. O. Pea o atu ke e whiawhi. Pea hiki hiki holo si i. Hiri whaki anga o e whina ngalo sa uni o haa o tua. Ke whare o tua koe, moe. O taki hawhi houa, pe houa e tahai, he ilo e whai mai ha alo ofa. Kadai hange, o to e whakautu utu hono pūke, a hono hiki hiki holo, o a uai peke e ne mawahe moelea. Koi pōko ia, na ai pe eiki, hono ve e mohenga, o toka ngā i mo tangi, mo māpu hoi. Pea pongpong hake, o kei hala haki whaka ilonga sai. Pe whikawa e whinau ke na wō ki ma makawe. Koi kolofo kia, na e whikawa e whinau ke puke a pupunu, ka a kahu, pe amo nau whahu. Koi kau toa i loa ia. Pete eki vai ua e nau folau o si i malo o loe ki taine o fetangi e ne kau fefine. Na nau si fata fata mo tangi lau lau o i kai toiha whaka ilonga o e ofa u u umwe mamahi kai mea whaka longolongo pia whinau kua fofonga mafasia mo mo kulu kulu hono loe matako uhi ko si ono ki i ofa anga.
0: Koe tala noa ia o Ulukalala, koe o mia e Ritia Simpson, pe pefoki pia mō e seta whinau. Teo te kolosi heni, whafoki atu kia te koe. E se fita, malo mo e si tari mai mō tokoni mai mei apina. Koe tala noa ia o Ulukalala, koe o mia e Ritia Simpson, pe pefoki pia mō e seta whinau. Teo te kolosi heni, whafoki atu kia te koe. E se fita, malo mo e si tari mai mō tokoni mai mei apina. Se fita kātaki pete ua toi a kolosiat ka koe ke kātaki pe mua o tataki mai toi ngai tau ngā we mehena. Hau e ki pia moe kakai whanua, koe ngata angai e polo kalama koe ia. Oe hau wani o takoe nako se fita na se fita kātaki toi whafoke ka koe malo.
1: Asia ne, koe no pe koe no noe taimi pia malo mo a eseta pia pe ki a Litia. Kata ufaya ke poni ko hiko no noe taimi. Ta ufaya ke malo optusione.

0: Ofa mo o ni e koe aluwegi he mate whaitoka, eh? Ko hono aia o ne vela, eh?
1: Koia.
0: Koia, foke atu kia moua e uena pia mo o ne vela.
2: Iyo, pa mango tapito linta ka ma la tu. Koe, koe fo hiwa hanu wa vare penea, tain ko tui mala. Pea kumone koe lea o pehe, koe whainga ofa kua ori e kina pea kua uke. E hangere wa fo inofo hopo ate, eh? Aia o pehe mai rewa he mea, ko iku anga oe ofa mori e kina ko whaitoka, eh? Pea te te mate pe moia, eh? Pa inu mia moi mea ko loi mata, eh? Uwhenga ta, ka wene ki fo hiwa kuongo mamare, pide oi taurele i peki tatoro ngela, eh? Ka ko tui pe ko ha hanu ia, ka ko tui pe ki ai, pa ite hanu whaito, eh? Ka kutau wha maa o peka tui maa ka, ka te kolose ato ni vela ta naku mai, ko ha o lawe ki he, ko hiwa maare ko ni, maa lo?
1: Maare, ko maare ia, ho mai ako he sine, o ni puri ki ako he sine ni,
2: tau ha ta hou pai ma tuki.
1: Tau mue nue kwa bea mo makatonga rewa, ka po te tau tabe au hila, tau tabe au hila, tau kutoi maare ange, ho mai ala tu pe morintao. Humai kan ni sangat waktu malam masih kapai huma piso pe boy tua ki koi kata ki ki la ba kata ki ya kata ki mo ni la ni ko ai fa ko ni ko ai hi wa ai ko ke hange ha kalo fiam ya ta mai le bai hai ya to tau ho anga anga ka de ngo ya te uri ka ba ka fili ya ha ba na ko sai na me ko ya ko tu ka ha piso pe tua ki mai kata ki ne mahalo ri tu feturi piso pe ya bo buna de ko wa ko ni e yo yo ka fa fa fa fa pe wa to lu pe no mai di ta pe mo la tu e fa si dai ne ko tu malai ni ga ho ni ba si son ta bo pe mo ka fa no ngo pa ton ton na ta ha me bo wi lo pe ne ha ngo te pa mu ya ka i wi ke ga ho ko ni fa i po ni e Ati un poco que tu Eugena, foca entre te coe un padre con que un oigo quita la tata más, quita más, fue Iván. Elisa.
0: O va a estar la tata, te cae que imagina usted que moone o fa, te cae que ya fai toca.
1: Porque muy bien, como para que si maga tocaré va y algo. Mamá y coco y familia.
0: Koia. Malo apito e ueina pe foki kia o nevela latu, koe haho vavalogi e fohivane.
2: Koia foktu.
3: Koe tolu heng heng ie mhonoanga.
2: Tolu heng heng
3: mhonoanga. Eke ki utoe lawe atawe ki aina whaifai pe o loi pe atoe tau whetuli pe amai piso pe mea koe kātaki. Ka ko tui pe mahalo o ko osi whamatala e mai pe hiwa hanu moe hāfua. Te kei fuke wa wau ki ai. So I don't know what you guys are talking about.
0: Malo, malo apito la tu pe fo ki kia weina mo o ne vela. Hangi pe koe lawe koe o weina na I koe whakahanu peni ai Nighting Kaili o tonga koe whau peni e tu imala kia te ia. Pea mohono o whaanga. Tamago no pere ma afu. Koe hingoa fo hiva koe liu waka. I e whamatala koe atu imala. Koe waka koe anane whiri ke hoko iyo. Pohono ka panina e fonu i e whaingata a fonu he mamai. Maare ne ohu pe ohu pe liu koe hinga wow. Koe. Iai ai ki whanau. Pea koe hangi koe koe lawe koe awa. One vela, eh? Alu pe o wha a uki wha I toka, pe a koia. O wha peke ngata anga.
1: Oi, oi.
0: Ko pe o nevela o ku... Whika o aki pe foi, a foi hi vani mo e tau foi ka ataki ko ane nai he, e foi tala noa whakara. Ko e ka ataki peke, o, oh, sio ka ataki lahi, pa e iku ko ha mea ke more ai mo ui, one one ki he fofo nga o ua. Ko e sila ia e ofa.
1: O bari ai ha o ha go ta bana ke ta u go na ko foi ana lai to to to du na ko iwa bari ho ta no ke liu e ho ko liu e
2: o ho liu e vaka Mālela.
0: Mālo, tau hoko ke tau fasi hoko?
2: Ia. Mālo pito Linda, tau klosmai ke tau fika walu o e pongpongini, ange ange ta mahe tahine. Hiwane fea winia sopo tau whāko te lea o e mamahi, pea koi a ku. Ko siosio o ne mea ke ongo tamani, kai ke tai whakamo ua I naua e makatonga lewa.
0: Malo o ne vela, o atepe faskoni ma a mele mo polose ki helu. O ne vela koutui o ku e hoka fai faskoni geni fafangwe o mome ani. Kai kai mahaku na os itonga na wahe konferenisi. Pe foki ke a mele vea unufe, mai le yang, pe a molei ataua filimoi hala. O atepe pe a maloni tu ipulotu, ko pa, piula fa os malanga, o saya si tuakalau. Si one ta avo lolohea, pe foki ki a selui matai se efesi. Te lea o e mamahi, me he fea wini e sopo tawha.

0: kaya e hufanga lope. Foki atka tek moa?
1: Iyo.
0: Ke mo kamata mai kamatoki.
1: Oh,
0: huat moto.
1: Iyo, atwa fa malo lahi ko tau fika fitu ike pongpongi ni ko na ati na e hiwa ia e uvise pe a koutui. E rato pe a mo pe a molinta kukifo o katao fa hiwa koe ni. Kai ke ufu u ma ulele ka koutui pe a te ufoke peke. Tau foke peke tau tangata analaiso kene kamata mai pe toko foke ka kimo ka ko te utu ko ati fain kori ma ro mo ku te dai re to ko wa ko ni ko mela taulanga pe me robin le me odura ma ro pito mela ma ro so ka o me kita po kama o fala het ka ko o ko pe ko ke mo fu i e mo mo ko no mo ki feito na i o ku te dai re a tu bo Oakland Gustavo Loni to Porto va be kum se kalon me katu kampa af kalon her me ka fo ma we hantli te ago to to da lebe ge ga me han ni we ko al ge na fai te vi ta mak ko en ta mai wo le le ya pi to tonga o va te vi ka ko ma lo pi si fa ko fa te ga me hena me tonga na pe ago ya o va pe a mognator pe te si a pe pi ko ka inga ko to ko ya tungi ko ro ka kala ni fala valere ma hu fare fare to to un ta ponsliva na valere fatto che con ne asi o fate o pe a un idea te na fas con ni fa malot che mai na u ko tapi kai ke a te crossat o nivel a ke foi va con ni nato o sia o se a na a ti che che rave me che pe cosa che on owa fa to tu e le va ta fica o no ko e ti e pon pon ni ma o nivel a
2: se tu mo de ka e va quel merda sai che ho sta usu be
1: io
2: e for all io one for all ho visto e Juan la che fu quella che che tu quei va ca che fai cacao che fino a te che tau ti tarata no a te con una cosa tau
1: tai
2: e perché poco tu be tau tai mi e poi e un sio che toccan a mai l'inta te vita Pues voy un poco yo tocan a Maya que fa no no mai que te.
1: Tocan a Maya o pit de cuiva.
2: O como yo se caunga we e pulia e tangata ni hoki e coi ca ku mari o mo hu mai se tocan a ma de vita we ne poi o gama fa muy muy a mautoria na que e ni ai mal ko ai mo so ne fai wa mo e ma mo pure. Ne que as ma vita poco ya. When they ask me, I go, "Ni mahino ka tik tau tolu in the offer, mai ki kau fano."
1: Kene po talama.
2: Mau fa ai be foki linta mo molatu. Fano fo mau ko yung offer si kau dia ere tio ko wika ko si asi toko lahi ka eni. Mau yung offer si kau ko toko lahi ka kai ko fano ko giba mai. E ka tau kipita ki polkalam ni ko polkalaman. Fano ko fa ulice ko ulice foki ko. Ba kok to wen ni mau la to pleang ake ti apia ko ake ni ti ha ti ko eh en ba fa no foko ita ki ta masita ko sai ne inicia na ta ko ska mate ne ki ba foka pa ba ni anda ya ta ka ta mi ai ba ki ya pa no ko ki foi a ti fa ko ni ta la no a hen a ki ka ka la ko pe ko hi ba pe ni pa ga lu pe Kau nehanga o talanoa i mai e fōtunga e iyo mo i kai mo skovi koe e wā mo sai e fiefia e tōtaha koe koe te toa u. O talanoa i mai e a kau kehe o e konua, eh? O maria ia he koko, ino pe koko ino kai mana ka whau bea o kise. Whaheri aki e nehanga o talanoa. Ngai meani, o talanoa mai e ngai kakala mo ngai a kau kehe. Ngai a kau kusai mo ngai kakala kukou. Kai ke imagino fauga ko mana wabe hi wabe tuai kai ke han foto han ko hina ke so kene me ani ke lava ke tau to atalai so ko lei na yesi ko ni ko hi wa ko ka ta bi he tau me fra ma opo opo i se isa ke foki a he he ko e ko lo mo lo ta mata en malai eh
1: ia
2: ke dai me ko ni ke te au O ko sai e voi van e linda pe mota u fa e la tu ka ku ku fa mu pe ke hango to hiki fa le rei ke to la u fa le rei to ku fe ka pe ke tu li ke ma le ka ko Ok maari hono ati e whakakau kau oi tala noa e fo iwa fo peko haina e whauki ai. Kau tala noa whakakakala mai ai puna ke ia.

0: ofa ne alomarie ko au au fia. Ueina mo one vela foki atu.
1: Io, ueina, au ai mai.
2: Io, wame ya tapito one vela ko o seida foki atu. Ko e fasi marie ni kutuku mai teine la tu ko si ofana, eh? Hange pesi ya tipi atu. Kok foi ofan ai to ko si ofan han ya foi me agian alanga i mai ke fasi ia ko foi ofai ai ane hange halangi ma kai tu unga ene foi ya afi he ko foi ofa proto ma pe ne le i mo ne foi fa ofa ma furia o afi he si hala ki pe ta bete ma furia fai ke he Ai a koe fo'i mea, a koe fo'i whiri e te fo'i kakala taurewa. Nā te okoto fo'i taurewa, eh? Pea te whakamuomuai. Eh? Ako fo'i mea koe ni loto pehe mai. E ngā lau a whesi e ta mā waitangi. Pea iku lau noa a e te amanaki, eh? Ai suko fo'i mea koe nai. Loto ngā pe tasitonga e fo'i rangi mā e fo'i a fule a whi, eh? Te hala rewa mā mani moha fo'i mea masani, eh? Kei te hamea ifo e mā mani. Koi masani more moi, eh? Pea kuo malave loto, pea malave mao, eh? A eta kovina adite. Ai kui fo iwa ni au, hango lauka o ne vela, ne on koi fa'u ike to take, ka ku tau le rei mai ka tau tau, eh? Ko te pea nuela te foke atu ki ki whakakato mai ange to mone, no? Ka foke atu ka koe, ko ika tau wahe wahe pe, ka tau tau klos ki hika rinta. Tau tau suka rinta ko, eh? Koi fo analaisi fo apulipuri. Ka foke nuela malo.
1: Io mo ho avuto e mai da coi vede cu e cu ma o che fascini poi quasi coi lì per quasi bei o che fine fai che cau
2: io
1: con coi mia na ho con ma vai mono mari o asi lotto che fai fa u coi vai tu u e pure fa kai tamai
2: ah
1: poi pare mandai ho
2: Io.
1: Na ku ilo koi ki me andi mahalo na kai ki se unga pe koe tamai foki koe fai se kaunga pe koe tamai ae tamai ae tama. Mm. Ilo mahalo koe foi me aia na iai e mea na kai ki se unga mahalo mo e halafononga e lotu pe koe halafononga e ongo mahatuani na kai ki sai iai e tamai ia. Pe hoko ai foi mawai. Kako maari e ae Hono, si a au mai hono loto, au loto mai e puna ke i palamare man po kuongo, kuongo ki o tau laumari e fasini ka kumoni e tohi mai koni o toa ke nolo pipa tamai e paulare veni e tau dama. Ne vela, ha umu a tau tau furihi au hake ko pita e fai fasini. E ki uiro pe tau fefe i ke nolo. Si lo toma magia que no lo magi e que me hago ni e que gala tu de morinta con nada con nada
2: e gala tu morinta
1: un fisi al pito si fasi a un tamandi e
2: fisi al pito
1: va se tal calmi una cae foque a tu que a un letio que hay la siwa nawa que fasin
3: Malo, Rinta. Foki atu. Malo. Io, malo apito e vela pepe foki ki a Uheina. Koeni o kutohi mai a se Lui Matai o ne pehe mai koe hiva o Lupe Kato o Tatakamotonga pena e whauia e Maliu Seleti a Whewini o Sopo a Taufa.
0: Koia. Oh, wow.
3: Koia.
0: Malo ni apito pe a se Lui Matai, ai? Koe Fasco che nia e Fiawini e Sopotafa, Kauku Maria Pitono toi Firio e Motoi Remix Koya e Tangata Kotaine Lato, Ottawa Kaikia e Pomponini.
2: Io fa malato Pito, fa camalato Pito, Motolope, Moton, Kauma in Malope, io pe Fokinisa Watekini, Vapekia, Divida Mankia, ki are all the way to America, Malopito Moki, Kauma Meta. Polo kalama koia ofatu mera talanga koia na nofo tataka motonga pe na to fakataha pe Māori e mela tauranga. Mō nā pito koe ni. Ono wela whanau mai ko mela ni unē wāhoko mai. Mālo au pito. Iyo. O toi whakamanatu mai whoke. Te vida man kia ia. Ai, ko hiva koe ni o tā mai. Manatu i mau pē koe. Mā vai pē koe. O mā vai i api, i whare. Mā hui ngā pito ki tā tāngia. Iyo. Ko mālo tau pito. Mālo a pito so mō kāu mai ki tā programma. O sa e so kalau koia o whātu kakoe, malo si o kaumai ki tau programa, i o whape moe congratulation at ki he o mo hurricane, moe kawai ngā malo o pitoe, i o koia te tau, ko se atu ki he tau, ko tau fika, ko tau hiva hoko, o si, o koe pika toi loi fifisi, fili hiva ngo tā mā i he pongpongini o nivela, tau kolosi ki a fon pore o ki fo hiva kui ko hurita. Oua. Ko te hare wa hame te te whaoa e hurita. Toi a te uki atu ope, te uatu e hiva koni a te mai kau. Nga tolu koro ape una o ki whaoa mahe ngai tano a i no silana po fe pia fitu. A te hurita he tau lere una kui kui pe na tolu ta hata wa e ki fo hiva koi a. Nga tolu kuna uloto he ngai ngawe a ngā kau whaori lori. Tasinu lakai, mo tō kura pē ka whaulori, moe kaunga aue i he pongi pongeni o ku ongo ata pita ngā hewa ko ni mahu i ngā kanau tō of pē whainga maare ngā aue, te ka whita wau ki mo moko, tau le reiki ai. Kau whuki atu, one wela ke aha kau li kwesi mihena, kato kukolosea ke la atu pia mo linta, ke tuku mai la kau li kwesi, pia mo tuku mai pe e tau huri ta ki he pong pongeni malo.
1: E o ki po mahalo la e o reina ko pe ma pe ho e ke mai ma na tu ha ki ta hine ko se tu ku ni wa pe e kia ya tani o koro
2: e go na ki ha wa
1: ki ya o ko mai ne mi ha wa i pe ke ha wa i pe e ko yo pe ko e pe ni ta e pe na tu ga wa tu e fasini hurita e ka u konferensi ko ni ka so ti ko ni da ta u ta te konferensi pi ta hola pa o ne lu a ulua pa o ta tafu e be poki ki a mo pui ke tu ma pa e la tolu e na ulotu bana me de na ko ele pe pache me ko pas ma la tolu e kurita pe pe ko yo be poki a tu ma awe fa soli e ka u o sa ti pauta ni la teu pe pe ka li sia te te aupa Nicolas i upen li a mi a luz ai pau pe pe ke ali poi Prescott li a mi pe mo istolomaka ki atleria ya pega Paulo Moala, se o sifat Pouniwa, Mafile o Tokelau, Lisen Vaka, ya pega Steven i Filo Aktau, Wane Luaula, Ofasiare, Manuabaki, Skani Taunga. Foke atu e patu, ya pega Rinka, Malo Apito.
3: Ia, Malo Apito. Koe li kwasi koe ni, o atu ai fas koe ni, ma ai Kawapā, o mai eni mea Ray Tamasila pe koe li koes koe ni ki he kawapā i loto o ta hoho pe o ko tuku mai moe ki i whanongo nongo teo teo ke whakahoko e fu kalapu konseti toho whate fisi ai kalapu la ilo ai koe niwa top tapu and also ta whahi i he tokonaki eni me he wā ki he ni maheng heng he sāpate koe iai ate ki whai whas koe ni ma aki mō tolu Tamasila pe a mō Lucy Lagatoa.
2: Hallelujah.
3: Away.

0: On avait l'encoreto et Fakapapa, oui.
1: Ma vie, au pito pito, pas d'autre pour faire des compagnies. Pour les hôtes, ils ont mis un pour les hôtes. Mais, quand il y a, si on est cafou, si on est cafou, si on est cafou, si on est cafou, si on est cafou, si on est cafou, si on est cafou, si on est cafou, si on est cafou, si io per epoca che a David Mankia mo cau mi sa va te keni mo cau America poi ne una ho mai pe mo na o fa fi fi io hi va mari of doini poi ma pa che fa ga che ah ta ra fon pore o ga ko ha pe ta na ko hi va pe na fon ni ko no ho o fa na brita pe a ko io tu mai pe he ni e ko ko o fa i ho no fo fo na ko ne mana tu pe e ku ki ha e una loto che si hanno sino viene o famo ne manaco e mo ne ho pito hurita coia e ngalo aho moi po e pai che te ha tu quai vi aho moi po co foi message co tu ko mai e foni o fa mai ya te te ha hani foki mai e oi che roi po ki han ka te ki fi to foi va ni linda mo o ne vela po la tu pe coi mama e pe coi alu pe coi peko ha e tu wene foi me a foki mai a han oi e of oi e o be na o le moto koro pe ko na ha ngatu ko tu o a fa pe mo ki a mai ka foki a tu o ne la i o fa mara ko tu o pe na ha te ni po re ko tu ma lo pe ki a mai ki na po ka ma ma lo pe to ta tu to ki a chon ka fu fi na pe a mo e a de be ma a e kalapu mai lo a gai kalapu lai lo andi watu tapo rei da masila ki kawapa ki otahu ko ko ke linta te mo one vela malo molatu
2: yo valo valo rei na si te unha pe likuesia masiko rei da masila foi hivani ta usio ma de ho hula tu ai e
1: yo lo pak pak ho e
2: ye ma de vilo ta gai lo foko to wa ta ta fo da maria ma te mai mai mi kawapa Ray of up, Roha Buri, Faikawa, Kako, who I got a Sunset. O dan alo e ke ki ai. O mea ko kulawe ki ai e uheina koe ngare ki foi lea fa palangi koni asime ke hiva, foi hiva koe ni. So please, don't forget, but remember. Kui pāra e hiti motua sione koe, e eke pako hefe fini koe hoa mea tange sione. Oh, I'm so darling, I forgot my remember. Yo le go falar ya con Iván ya más y bueno que que estoy con Paul lo pero todo y está bien está todo analizo Iván yo
1: analizo está le pe ya
0: malo apito o nivel mo buena ange mo fanga mare con ni que aguante que cau mai y faga venga y fasco ni
3: O fatu ka koe lo ntoni mbapeka, one vila mbapeka la tumo linta.
1: Iyo,
3: o fatu. Waru koto panongo atu ko mouki I poputa noa uhangi haki I poka, haki kapatonga ho mouki. Maari e beko kalata te panongo atu gai. Hange umakuli e po I poni oto e ki maari e ange. E ae po I polo kalama ho mou po I humai koni. Kate uang a o e koe ki mea whaka ko upau pe ke tau ai pe mo ai haki I pomo e. Ke unge maa maari e. O e whakalotu mo mea koe ai mpe mo haki I pomo. Koe ngai whai ngai whasi koe nao ku mea u maari e pe totoa. Ie hanga koe whai whasi koe nanda toki osi. Koe ngai whasi e ni Ota tuku ake koi hulo hula. Ota tuku ake hulo hula. Koi moto, a foni koi ni, oku mau kaunga api vai ni. He ve ani la utoki mau fe hanga hanga ia he po iha lai. Afo ni ko ni vai ni. Na uha o vai vai ni e tau e taha pitu hai pa gou ilo re rei katoa wa vai ni o mau koro.
4: Katoa vai ni.
3: Kako uha e tu gau ki mana tu meri e tu ke he mea he ura ki o moanga o mai e ngai mea ke mau mana tu. O kuta uha no noa en.
2: Hio, hio.
4: O te mana tu wat.
3: Kako u mana tu atu ke he foi. Ke he uta mea. Koe ono ni ma nā kunga ue penana, koe tūria me ili ahona, ka imene ke ila usiri ni. Sintaha ua pene ono ai teem, na e tūria e utatau mo sintaha, a e tola taha zende ua ni ma he taimu. Ka nā e siri ni he taimu. Koe ono ni ma koe ta uia, na e to'o a e sovare ni, ka e huma e siri ni he koe, ta uia na e harai, a kuni sharote be huma tu poupa o mai e tola ko i misi a tu poupa no fanga e whakataku he ka ko uratu e ka taimi ko ia na e topu ai a e lia hona seveni pe na mohonga tuli e lia hona seveni ke taimi ko e uikeni pe hopo mai ai a speriti kaufusi pe ia veru roto o mau hoko atu mau tūri lo ua nau tolu. Pe hoko mai e ai e fo'i mea, hoko mai e tā mea kona e toko mororo.
4: Oh, yeah.
3: Ai kau tama mi e uona mai koto o mororo kona ko mou whātai mai pepa. Mm. Ako tano atu mau tūri horo ko he taimi ko e mau kei tala vou. Ako upoki mai ki he tau ki polo karama. Ko e ku whanongo atu ke ngahi whasi, o wege i whai whasi era na u whanongo atu. Ai, e whea uini. Ko whea uini whako uingo o whakaparangi. Whea uini. Ka ko e ku whanongo atu ke whai lau kona ko e ai te rea o e mamai. Ki mua pa utoki hoko atu, e saipe ke uki eke atu. He kousi o whanongo atu ko e motu au, ko whanongo ato ko mau ki laku laku mai, ko e kau ki moto he whakatū tā maki he taimi ko mau ki. He koe ka te alo kumi, ai loi mā mani e mau i he laini koni. O e hiva, ka tau tau te whito ki he lea. Ke mau ilo i me motoru, e whai hono tau here i mai o mai o tūki, o ke he mea da whakamatara atu ke whewinea e o wha mo ni ke o mai a o tu pe toki mo ni e lau ka a pila tomu ko ngā roa ngai tai mi ko e o he ke holo o kuma ta whare o mai ka ue ke atu e uki whewhehui ke a koe linta pe a peheka o nā atu ka umai o ni vela ke ta ohofi e kau tamako ni ke na uma ino i peko e ha e na mena e fai he taimuko. Ka tau ke fito ka uheina. O ue he atu. Ko e toko fiha na mouhanga o li ki he te lea o e mamahe. O kai ke uroto ke mou talimahi he te mou le, he te mou roi. Ka tau tala noa kia whakakata peko uge mawha ki maarie. He ku maari o mō wahe wahe mai e ki mea hanga o mō manatu meri e ke taimi koe. E taimi koe. Ka koe utara no e ke atu pepe koe. Mō whakakau kau roto angepe koe toko fie na mō hanga oli. He ko ho mō tari pe i o ke hataha ne kore. Ko o mea neong ho mō ta eloto koe ka uia he li ke te rea.
4: Ke te rea, maari. Ko
3: tonga pēho, ka mea le rei muhataha, ko hūmahataha o ke awhikai, ko ho o toi whakapuna mo ia ke te rea, hu whakai whakatapu. Ka koe kutara noa tu pen, koe ka uen i he fut. Po whakawhiawhia ke te au, ka ko umawe o wharahi atu ka moto.
0: O whātuate.
3: O wharahi atu ka te koe ko umu. Toki ilo i edi koe pa ko umu. Ka go ni opa tu ka mo do go gi va he va he tu ba u mo go gi fo i fo ai atu ka mo do ke mo gi fo ka u ka u lo tu anga pe ko to ko fi ha pe ko to no a pe ko e ma no a pe ka na pe u le le ai ko o pa la he atu malo e ma
0: malo
3: fasilere ke tau ke pi ai o va ti malo
2: te si e yo e e la tu ke mo linka e be ga mu na mo tau fa no o te fa mo ne ni ke ai to ko to tau ta ta ki o o fa no mo na hi ba ko al lau to e mana tu ki to Oni,
4: oni,
2: kwa vie vie ba kwa ma fa na patu tani ka tau to. Si na.
4: Iya.
2: Ku mai e na wo wo. Tau mala tu ki to nga. Yo ko tau ta no ai ke penana ke kai na ke nga we ai. Ku ngai nga we le le mo fai e la tu ka te ka ringa. Nga fa si wa tu si yo. Ore mai tau wa no a kwa mo ni ai. Ya kwa no ai ka kai no ki to ko to pe fa no ka ka ke na wa wa le mai. Kwa malo atu atu. Kwa malo atu. Aunga tau ngā wengui nā, kwa aunga tau hanga o Tauranga i e ofa e mātua i e whonua pia mwe nau manatu meri e taimea nau kei tala wou. Kwa whangi mea kune hanga o Tauranga i fie fia e nau wui kumu kau ia koe. Ewe lau ka fie fia koe fai to. Si toko ni ka nau tolu e nau tā roto e mwe ngai. Vai vai mwe mea whanonga mai koe kwa fie fia. Kwa malo atu kwa koe koke atu e rātu mwe. Linda.
0: Malo, malo opito. Malo opito e ueina pa mo onevela pia hangi pego ngai tana ko awate. Fima before wate a ueina ke netari ai feo iko ya pia. E tuku peia ka ueina ke netari feo iko ya. Ka wawahat pa e maki ima uvai vai a ki maua mo mo latu ki e fasiko ni na e toki o si ko e filifo ki o e fasiko ni ko filipe moe e latu a hurita pea ko e mama vai vai ki ai ko e fasiko ni ko e fao pe e foni ka ko e fao e nia ki e toko taha o ku ikai ko familia foni i Amerika ko e fine mui e ni Amerika e taimi ko e o ku tau whanongo pe foki i he ngahi heri a ki mo e ngahi ko te ta utu ko tala noa mo hotoloto mo natula mo e ngahi a kau kakala mo e whangaki i hala ko e whangaki i vai hotokolo he ko e fine mui ni ana te kiai ke iai hano kau me a ka ko e whao ko e oi hiva pia ni talange kia foni fa upe koe hange pe o ku iai hako kaumea. Pea koe ngahi whakahahanu, whakalaulau noa, o e ngahi lalau ko ia ihe hiva, koe hange pe ia ha, koe o ku iai ha kaumea o e fine mui koe ni.
4: Oh.
0: Maari. Tau hoko atu ke fasi hoko, e ueina ka pau koe ke to iai ha tāte hamutānaki.
4: Ia fō. Ko malata pito rinka ko tu e ku tau whare lelele e programa ni o whatatau ki e programa makatonga rewa ai a koe taimini koe hafe ni ai tolu i sene Australia ai a tolu hafe tolu hafe wha ai koe hafe anima ni Aderona ai a koe fuwhatongi a makatonga rewa ke a ue ufasi ke hoko totonu anima pe ai pehani ki owa kumite nima ki tango fulu kakusio ke tau amo pegeni ki tau fika tolu o e pongpongi ni e tau ngāhi fasi o e leo o e heng heng kōla. Ki mō ke tuwa te tau whika tōru o kō whi atu pē ai whāka mālo mo e ofalai atu ka koe wate tōta o whātka siniua mālo au pitusia. Whai tau tōru he tā fasi mo e mea ka kasi tā koto pē o whanongo mai. E, wawiwia, ofalai atu wate whi e whanongo atu kōreo. Ka teu ki mō a kau ki kōs ke tau whika tōru teu ki tāri atu. Fehui. Pena e toko fi. Ai tere ahe mamahe he taimi ko he mautengi. Ko gitari peke ai e iwa te umona e koe rea upe he. Ko tau whai ang hala ke langka tau tono atu peke ki ai e. Ko kai ke hango lau koe mea. Ko kai ke tau kei whalau a umona e hango lau where a tere a mo where a mama. Ka koe hala fono ai upau peke e. Tau whai hala ia ke langi kai tau tono. Malo pito wa te ofala he kako e malo se okei a mai ofat kasiniwa mo family e. Ko ia sion kaufus fi nau, koi ya koi ni tama isan kafusia one vela ufat ka koi koi ufasia koi ni koi fa ukatoi ka koi one malo opit tak ya hitu tau kalau si kita ufi katolu oi pong pong ini koi api ko

0: perintah dia mau laku malok.
1: Ya malok itu ya baiklah to angpan lolo juga tiap bau ada sesuatu alwa masih mas mereka kendusi mere anak di pasal lui livi pemo naya tam malolo pe kamusu pe kia tenio ko prenton pe a igai ko ya befoki ya ifalame ifalame lui ki io ki manos ko ate pas ko ni mak motor pe pe kia tangia tua fu ki motor sin man mua ala fitua pus kani taunga man lawaki o pasiare paone luaula e pe foki ke kalapu ho mau ki kolo ki e paresteni ki a te vita i kabuka pe ki a te ita fifita o tawata koe ni ko honga whakpo pe ki a risi a te funaki pe a mo sa ke asi pe ki a ino ke ta lisa pe a mo te vita waka pe a mo e toenga o i kau kalapu pe a mi hostea pe a mi komoti mangere o vlaia tika tuk motolu a te whaskoni mak motolu poke atu e te vita e te koe.
2: Ka tako e ki hena te vita ko rintamo la tu.
3: Ei ofa pea vela ka te vita.
2: La tu, viaha ka request me hena?
4: No, not at the moment. Koe kau a mai kweni I he tau laivi. So re tā vō, pepua kia Rita Masila, and also Misa Watekini. Yeah. Atiki fai fasko ni ki a ti, te vita pasi, o ko lolo tonga. Whakawhi, a mai he tawha aki.
3: Ai, ti, pasi, o ko api.
2: Malo, malo lato. O te pefaskoni masane lau noa vili lomu si a te finau mo ti mafatai. Famore more pe ue ina pe amo onevela ko e fasi ko ia aetoa aopani lolo. Kore imai pe mei tō ki o he tahine korusea ne fifita. Ai PC Tone 4 ke mapahangana. He? Ke ta iange muaia he poni. Koe tau fika tolu ia ki he pongpong ini. PC Tone 4 ma pahanga nā kore mai me loto Tokyo.
3: Koe, alo.
2: Malo.
3: Koe, I whaho katu pe koe. O mauna koe tau hanga tuku a te funky, funky tohi. Ki nau tohu, nau tohi tohi mai o fu. Very appreciated, au pita. Koe ni, ku tohi mai e tangata ko tāse ni ulakai, ma uolo a te loli hafeitu. Ano vela? Tama e tāseni. Koe whasi koe ne hurita, whasi a moa mo ti maka o mo whaapuhu ai uloula. Tāseni, hau e poi ni e koe ka poki maka tonga rewa, eh? E tūri koe ki alugi ewa. Iyo, mālo pito, ka tau kola sa ke ap koutua ne, a te mak mo tōru kotoa kotoa pe, tāsi tō misa wa te kini mei loto a Amerika, mak nā tōru kotoa pe, koe ka tau poko atikie toa a tanero. Mālo pito rita, ka poki atoa.

0: Lose o haasi ni mautok mea maki ai. Mata taimi ku o taimi ni te nima pe hako ai nima uheina mo onevela foke atke a maua.
1: Iyo. Whamau ka pito limpa pasi, ma o te wita pasi pe pe ike a lātu, tawa o mai ki tau mui tau ngāwe. Ka koe ni koe se unga pe koe ni e no tā I mai, ko he maha lose o haasi ni. Koe, mo e kolosi mai e tahini mihi kari ko māwai tangi, tamai, oi awe, viola. Viola la se hina sana lio, koe ni atu ko fo I fasi pene o fo I lose o haasi ni kari ko māwai tangi. Tamai, nato ka ke mau putu ka koe ni ko wao mai pimo na tae mai fo I fasi, koe na, tuku I lelei atu. O fat viola ma lose o aama I kaume ki tau prokama, pia o fat o feo aama I tangata ko faa anu kuleka, pia moi kulupu koe a koe kari ko māwai tangi. E o kui au lotonga I otahuhu I he mō ni te kotokotope. O falai at viola. Pia moi kaufa masino. E o I e hiva ni ko mahino pe fokia koe hiva pe ia asmai koe api masani koe lauka wai I he si a fine taukei. Ai ke mai no pe ko fo ilo se o ha sini faya e lau kau te mo fine ta oke e mo na pito pito ko ya ko tu pe ko e paro ke kano lo to pe fo hiwa ka ku prosa to nivela ke ta na mai ko I ko ta tai mi ka ta to cross ke alin ta te mo a te vita pe mo a la tu ke ta u fika ulo aki o pong pong ini o nivela te forget malo
2: yo malo pito ni na ko mau fi tu fo gien ni mau eri ai don bau tolu na wite ko si na ai er lo se opere ha ke la ko a ni ko lo o ha si ni te fi ngare ba ga ke fi ga a ha lo se ko a botu ke fi ga ke fa u ya
1: ko lo se ko ko ko ya fo ko ya fo gela
2: lo se la ko ya ko e fo ga hua be ka ku fa ma fa na fa no ko ko wi lo pe ko si va ni ko pe fi de ko ni ka ba ta pe hi ba ko he ba ha Tawa mai e tomu e tau ngawe, malo au pito. Paswa au siko kore te mua ate I foi paswa au siki at mai kautama koe ni. Oino na woto ngā lere he loli e tai min mo sa at pauta ata ni la teu mi hasin. Mi sa te teau pa pe mei malapo pe pe ka mo sa ati mei fo moto. Yo koi koi ape foki Paula Leven, pe pe ke si e ku tahine ne si koi ni ko mirika a matayas, a matawesi ki loa hati. E pusi e nei kau maki, Maria Noa Noa, pe peka Daniel Perry. Pe moi toenga katoa, pe kau request ina kui a te poni wa katoa, fasko ni mak motolu. Oia ko foke atu e rita, pe kia ngalatu, malo au pito.
3: Iyo, malo au pito. Kataki, koe kuki I fehoi. O kia ki foi lea u asia foi hiva, kako kuki I, I just wanted to ask, koe... Karanga hape pe koe kalanga hake.
2: O ki mōni o pe hui koe koutui koe aki mai ai koe huelo o kaulanga hape. Ai a toange pe hape mea ko ilo mahalo koe talanoa pe ki he loto siti koe nao kalani hala koe toanga koe ngā mundu ia nai mau he te I. He I tuku koe iau kwa aki.
1: Iloto o kalani.
2: O kalani koe.
3: Iyo. Ko tu me maka taimi open air nei kalanga hape taimi koe.
1: Iyo.
3: Mala.
1: Fa mala ta piti koe tau taimi a linda pe amo lantu. Fa maha te ita pas mo nevela. Tawa umai ni koe tau fika uruaki oi pongpongi ni. O ku atu he tangata ko sales kaufusi koe nofo I lelenga. Fasia ko ne hanga fama opopo ki tato ui he pongpongini. Pea kai fuko no nao mori kai ke toi hanga I makatonga rewa toi ui. Ko tau fu to, ko lahi fau faua. Pea ko atu pea ki he taha koto koto pene mo kaumai he paenga. Kaumai ki tapuro ka maa. Si kaua ua ume kautou reireka me apina. Ngalua pe po febe feitu. Mo tol koto pe ka una mo kaumai. atu kotoa kotoa e tau fast tika rake pa mo ini ma aki mo tol kotoa pe pakuto e atai pe fast rake ate ma tau tol ma loe ngawe linda kate kalatu mo te tapas kate kita ngata ko ne vela pe mo au foki mai ma kita tol me fua fatange e fafo fak tau feia ihe pa mo ini ka foket linda ke tau fika rake o pa mo ini ma loe.